0: 1000 likes eller sånt. Det er ganske...
1: Du må si hva dere gjorde, dere glei forbi.
0: Ja, vi glei på bolognese. Ja, vi fylte bakken vår med bolognese, hele korridoren vår. For det greia var at egentlig har vi masse ting i korridoren vår, men så var vi sånn, ok, eller... Greia var at jeg var sånn, jeg husker at når jeg var i Milla, så hadde de, så noen ganger når vi skulle vaske, så bare fylte vi hele bakken med såpe, og så skle man på de. Ja. Så jeg ble inspirert av det, og så var jeg sånn, å, jeg har lyst til å gjøre det, fordi vi har en lang korridor. Og så tenkte jeg sånn, ok, la oss bare samtidig gjøre det med bolognese, og så lage en bolognese-skitt ut av det. Så da bare begynte jeg å clear ut gangen, og så sa jeg til Sebastian sånn, jo, vi må fylle gangen med bolognese. Og da er jeg sånn, ok.
1: Vi må.
0: Ja, så gjorde vi det.
1: Samtaler vanlig kollektiv sånn, jo Amalie, vi må fylle i gang med bolognese, men ok, greit, bli med.
0: Ja, og så gjorde vi det, og så det var dritgøy, og vi, sånn, videoen er jo bare sånn 20 sekunder lang eller noe, men vi drev på med det der i 2 timer, vi bare sklei rundt og hørte på russemusikk og koset oss, sånn, bare faen.
1: Det var så hype. Hvem skriver på bolognese og hører på russemusikk?
0: Nei, det var så hype, ass. Det var dritgøy, jeg hadde så mye energi, og så var det mye å vaske opp da.
1: Men, god reklame for bolognese-gutta, det er det.
0: Veldig ja, god reklame. Vi fikk jo masse følgere av det der. Det var jo,
1: tror du folk går forbi deg på gata og sånn, det der er han fra Instagram?
0: Nei, no way noen gjenkjenner meg fra den videoen.
1: Nesten, jeg tror nesten du er på det stadion. Nå er det ikke lenge før du blir...
0: Ja, men jeg har fått høre fra, for eksempel Maria fortalte meg at hun har, folk har kommet opp til henne og er sånn der, åh, har du hørt om bolognese-gutta?
1: Ja,
0: har du hørt om det liksom?
1: Hun er sånn, åh, det er kjært.
0: Ja, men det er... Ja.
1: Eiril har også opplevd det, at folk er sånn, har dere hørt om bolognese-gutta? Sånn, sånn.
0: Det er sjukt, det er jo faktisk litt sånn, det er gøy, det synes jeg er veldig gøy.
1: Mm.
2: Litt sånn trøndersk legende.
0: Jeg skal ikke bli en trønderlegende.
2: Nei, men du skal bli en studentliv, Trondheims studentliv legende.
0: Ja,
2: sånn,
0: ja, kanskje jeg blir det. Ja. Det har vært gøy. Tenk om noen fortsetter tradisjonen min når jeg er ferdig som student.
1: Det kan det veldig godt
2: være. For det er jo noen legender i Trondheim. Du har jo, eller var i hvert fall, han som drev og skjøyta på rulleskøyter rundt i midtbyen. Det var for et par år siden, og så hadde han på musikk og spilte det jævlig høyt.
0: Nei, men Blåttan, det er jo...
1: Blåttan.
0: Ja, og Skillekokarnemannen.
1: Han er en kjent mann. Skillekokarnemannen.
0: Skillekokarnemannen. Men altså, det har de jo i Oslo også. Han ene karen som alltid går på rulleskøyter bak trikkene, og han viber så hardt. Jeg skal bli sånn.
2: Jo, men vi er på vei til å få en egen ny legende. Enten det, enten så blir bare bolognese-gutta en sånn legende, eller så blir det en ny
0: hæ?
2: En ny forening.
0: Forening? Ja, men kanskje vi må ta opp da, ha opptak på verden. Ja, men du, nei, det er det verste. Det er det verste. Når vi satt i fadderuka, så kom det folk, det var sikkert som 5 folk som kom opp til oss, og ja, hvilket verv er dette her da? Men det er fordi de er helt nye i Trondheim, de skjønner ikke tid, og alt er verv, og wow, for noen kule verv liksom.
1: Ok, men da skal vi hoppe over videre til en låt. Vi skal høre High Summer av Kleptor.

Kjell Tore på S som prøver å slime ut godt med blinkskudd. Skå fra Erdogan, kvite kvite.

0: in disgrace.
1: Oh my God.
2: Filmofil. Studentradions eget filmmagasin.
3: Lights ready, all set. Cameras.
4: Hei og velkommen tilbake til Film og Fil. I dag har vi en helt ny crew med oss. Jeg heter Jens, i studio har jeg med meg
5: Vilde
6: og Henning.
4: Og som tekniker i dag har vi
7: Lars Joakim
4: fra Nesten Helg. Yes, tusen takk. Så, vi jo en helt ny gjeng her i dag. Alle har kanskje litt nerver. Ja?
5: Ja.
4: Ja. I hvert fall jeg merker det litt. Men vi tenkte i første episode at vi rett og slett skulle bare bli litt kjent med hverandre.
5: Ja.
4: Ja. Yes. Så hvem vi og hva vi studerer, litt sånn typisk bli kjent runde.
5: Mm.
4: Vil du starte, Vilde?
5: Jeg kan godt starte.
6: Ja, kjør på.
5: Ja, jeg heter som sagt Vilde, og jeg studerer kunsthistorie for øyeblikket. Og jeg begynte egentlig å studere kunsthistorie fordi jeg plutselig plukket opp en religiøs referanse i Gudfaren etter å ha studert, ikke studert, etter å ha på videregående lært om kristen kunst.
4: Ok.
5: Så det litt on theme med
4: okay, passer, sendingen. Passer, passer. Ja, det bra. Ja.
5: Og ja, kan ikke du også fortelle, Henning?
6: Jo, jeg går førsteår dataingeniør. Jeg har liksom sånn helt passe interesse for det, ikke så mye egentlig, men jeg veldig glad i film da. Så ja. Derfor jeg her i dag.
4: Ja, men da det godt å ha det med her da. Ja, og jeg heter også da Jens, som sagt. Jeg studerer samfunnsøkonomi. Jeg veldig glad i det, men også veldig glad for å kunne være med her i radioen med andre mennesker og bli kjent med folk. Samfunnet utrolig kult, så jeg anbefaler å bli medlem i samfunnet. Men først og fremst, nå nevnte du Gudfaren og litt andre ting. Hva slags filmmenneske er dere egentlig? Er dere typen som alltid ser de nyeste, ser klassikerne igjen og igjen, eller hva føler dere for?
6: Jeg litt sånn, jeg liker en sånn god, dårlig film, liksom.
4: Okay.
6: Sånn, en film som sånn slasket, jeg synes det veldig bra. Og så liker jeg det også, selvfølgelig, de som faktisk bra, men jeg nyter en dårlig film inni og ned.
5: Har du et eksempel?
6: Kommando med Arnold Schwarzenegger. Det en

0: Yes, og vi som filmmennesker da, vi har jo ofte en favorittfilm som liksom betyr noe for oss da. Eller kanskje den ikke gjør det, kanskje du bare digger den. Men, ok, ja. Vi kan starte med han...
1: Med han Jens. Ja. Nei, det var egentlig... jeg merket at jeg ble både glad og irritert, fordi Vilde nevnte den for 2 minutter siden, Tapsi. Fordi min favorittfilm er The Perks of Being a Wallflower.
2: Nei!
1: Ja, den var en sånn film som... Jeg har 2 søstre og 3 brødre. Og begge disse søstrene mine har basically gitt meg utdanning hvordan å være... emosjonell, basically,
2: ja.
1: Og viste meg da mange filmer, men det var liksom Perks of Being a Wallflower da jeg var 14 eller hvor gammel jeg var, som virkelig ga meg sånn, ok, shit,
2: oi.
1: Wow. Så, og jeg relaterte veldig, ikke sånn så veldig til den, men jeg kunne relatere til deler av den, og syntes det var utrolig, det er, altså casten er helt crazy med Emma Watson og Paul Rudd og bare sånn Ezra Miller, og det er så flinke folk, og det er en så fin story, og det er så fin musikk, og bare sånn, nei, jeg digger den også.
2: Det er en perfekt alder å se den i også, føler jeg.
1: Det er akkurat det.
2: Men jeg føler at det er sånn, eller jeg husker første gang jeg så The Perks of Being a Wallflower, var jeg sånn, jeg må se mer film, hvor finner jeg flere sånne her coming-of-age-filmer som på en måte kjennes så intense ut, og ja, som går så inn på en. Og jeg føler ikke at det finnes så mange av de filmene.
1: Nei.
2: Men man skulle tro at det fantes fler, fordi jeg føler det er et så stort, eller jeg føler så mange elsker The Perks of Being a Wallflower, og liksom med god grunn. Men jeg synes det lages for få sånne filmer.
1: Ja, i hvert fall nå til dags, for jeg pleide å bli lagd mer på 2000-tallet, jeg føler. Men man ble litt ferdig med det.
0: Ja.
1: Ja,
0: det var en trend som bare døde ut, liksom.
1: Ja, egentlig. Men, ja, men hva med dere? Favorittfilm?
2: Skal jeg gå først?
0: Ja, du kan gå først.
2: Jeg har en film som kanskje ikke så mange har hørt om, men kanskje en del har hørt om regissøren, fordi den er laget av Wong Kar-wai, som også har laget In the Mood for Love, som er Quentin Tarantino sin favorittfilm.
1: Ok.
2: Og den heter Happy Together, som handler om et homofilt par fra Hong Kong som reiser til Argentina for å fikse forholdet deres. Og jeg så denne på nytt nå nylig, fordi jeg har vært i Argentina og besøkt de locationsene som filmen er spilt inn på. Fett. Så det bare gjorde så mye inntrykk å se den igjen. Og jeg synes Wong Kar-wai... Du har sett Wong Kar-wai... Nei, dere har sett Wong Kar-wai?
1: Jeg tror ikke jeg har det, altså.
2: Nei, utrolig bra visuelt.
0: Ja, han har en sånn stil som er sånn... Sekund, du kan se ett bilde og se sånn, ja, det er Wong Kar-wai-film, liksom.
2: Mm. Og han har også sånn effekt... Altså, eller de... effektene han bruker. Jeg så første gang jeg så In the Mood for Love, så var jeg helt man kjenner den i magen når man har sett en Wong Kar-wai film, fordi han beskriver følelser, og jeg gikk rundt i så lang tid og trodde at det var en 10 minutters lang monolog på slutten av In the Mood for Love. Så skulle jeg finne den monologen og så slutten av filmen, og det var bare 10 minutter med stillhet, så den monologen er bare det jeg har følt
0: liksom
2: inni meg når jeg har sett den, som jeg synes er ganske sykt å få til.
1: Du fikk en monolog ut av stillhet?
2: Ja.
1: Eller, okay.
2: Eller det var det jeg trodde at hadde skjedd.
1: Ja,
2: det skjedde så mye inni meg når jeg så filmen.
1: Ok, wow. Okay.
0: Ja, jeg går for en... Det er faktisk litt som Wong Kar-wai-aktig, eller det er amerikansk versjon. Det er Collateral av Michael Mann med Jamie Foxx og Tom Cruise.
1: Okay. Ja.
0: Tom Cruise er en sånn hitman, og han har sånn dritfet grå sveis. Tom, han har på seg dress, og han møter i hvert fall Jamie Foxx, som er litt sånn, han er lame liksom, han jobber som taxisjåfør, eller ikke at det er lame å jobbe som taxisjåfør, men han har drømmet om å liksom flytte til Bahamas og alt sånt der, og så er han taxisjåfør for han Tom Cruise da, og så finner han ut at, faen, jeg driver og kjører han her rundt til sånne assassinations, liksom. Han fer rundt i byen og assassinater folk.
1: Ok.
0: Og det er bare en veldig sånn stilfull film. Det er liksom, filmer alt det om natta, liksom, med sånne digitalt kamera som legger til sånn grain på alt.
1: Ja, fett.
0: Og alle bare ser dritfett ut, og det er kule guns.
1: Det var en fet film.
0: Ja, det er en fet film.
1: Ja. Men herregud,
0: det er liksom, jeg følte ikke noe, den gjorde ikke noe impact på meg, men jeg bare synes det var den feteste filmen jeg har sett. Og jeg tenker på den hele tiden, liksom.
1: Ja. Men det er jo noe med de bare filmene som du føler er bare jævlig fete.
0: Ja.
1: Det funker jo jævlig bra.
2: Og la det være lov til å elske en film som bare er dritfet.
0: Ja.
2: Fordi jeg føler i så mange filmbro-community, så skal det være sånn...
0: Det skal være nisje, og det skal liksom være noe dypt bak det, liksom.
1: Ja, ja. Nå nevnte jo du Wong Kar-wai film da.
2: Ja.
1: Ja, men altså, herregud, jeg skal se den, og så skal vi vurdere.
2: Ja, men jeg føler jo at det er en film du ikke trenger å se en 3 timers YouTube-analyse av etterpå, men heller en film hvor du bare ser og tar inn og føler som jeg elsker i film.
0: De sender 2 av filmene hennes på kinoen nede i byen her i neste uke.
2: Så kanskje det blir et filmofil opplegg.
1: Ja.
2: Ja, men nå skal vi videre til musikk, og vi skal høre på 4 Mabs av Click 9.

0: Filmofil presenterer nyheter fra filmen og fjernsynets vidstrakte verden. Nå over til nyhetskorrespondent Henning Sjøli.
1: Ja, vi tilbake, og vi har rantet litt om Christopher Nolan i mellomtiden, og blitt enige om at Jens skal se Interstellar og være the final judge.
2: Yes.
1: Men nå skal vi over i et annet univers, og det Star Wars-universet. Fordi her kommer min kanskje litt upopulære mening, og jeg vet ikke hvordan dere stiller dere til dette, men jeg mener for det første, før jeg sier dette, at jeg den objektive stemmen i den diskusjonen, fordi jeg har ikke noe nostalgisk forhold til Star Wars. Jeg så Star Wars for første gang for ett år siden, og jeg følte meg blessed når jeg så film 4, 5 og 6, altså de første som kom ut, men når jeg så 1-eren, 2-eren og 3-eren, var jeg så jævlig skuffet. Jeg synes det var dritt.
2: Ok, ja. Men vil du si noe? Eller?
3: Først av alt, så jeg enig, men seksa, altså den da de sprenger den andre dødsstjerna, den bæsj også, men den får en pass fordi den en del av den originale trilogien, så folk tenker ikke så mye over det, men det en film som bare ble solgt, laget for å sånn selge leker.
2: Du synes sekseren ass? Fordi den altså, eller du synes den overvurdert?
3: Ok, ass tar jeg i, den er overvurdert. Den
2: ja, det kan jeg være enig.
3: Den en sånn syv, nei, seks av ti, liksom. Og så er fire av fem av de er dritbra, liksom.
1: Men, de er fantastiske, herregud, jeg begynte å gråte første gang jeg så den scenen med de to solene.
3: Når Luke ser på solen, ja, bro.
1: Okay.
2: Men altså, vet du hva, her skal jeg faktisk si meg helt uenig. Fordi, altså, som en kar da, og nå må jeg bare si, jeg var den typen som gamet Lego Star Wars da jeg var bitt liten. Ja. Og jeg så på, jeg fikk liksom, da jeg var 10, så fikk jeg alle Lego, nei, ikke Lego, Star Wars-filmene i sånn DVD. Ikke sant? Og så jeg fra første prequel-film, Phantom Menace, til sjette filmen.
1: Okay.
2: Riktig måte å se det på. Hvis noen andre mener noe annet, så det bare feil. Jeg bare sier det. Og jeg skal gi deg det. Første, altså Phantom Menace, low-key den kjedeligste Star Wars-filmen noensinne laget. Fordi det skjer jævlig lite, og det sånn Qui-Gon Jinn, og så dør han, og så Det er ikke så bra. Toeren, den like bra som fireren, altså den originale Star Wars-filmeren, vil jeg hevde å si. Og så tredje prequel-filmen, den beste Star Wars-filmen, som til den dag har blitt laget. Men tenk da, før dere blir ragebaita.
1: Ja, jeg steller meg i angrepsposisjon
2: Jeg ser det. Men før dere blir ragebaita, altså tenk, du ser fra første til sjette film, ikke sant? Tredje filmen, så har du fulgt Anakin Skywalker, siden han var legit en liten kid.
1: Dette er jo, til de som ikke kjenner Star Wars så godt, så det de editsene av de to pene menneskene.
2: Ja, ja. Anakin Skywalker, han som blir da Darth Vader, the ultimate bad guy.
1: Ja.
2: I treeren, plutselig blir han sånn jævlig ond, og dreper masse kids, og dreper alle Jedi-sa, som alltid har vært sånn en million Jedi som har vært i good guys, og tar med seg alle klonene og starter et imperium.
1: Yeah.
2: Og så følger du i 4, 5, 6 også Anakin Skywalker, nå Darth Vader, men nå han skurken. Tidenes plot twist! Tidenes plot twist for en 10 år gammel.
1: Men det derfor jeg sier at jeg har det objektive blikket, fordi jeg så dette for ett år siden, og vet du hvor mye jeg har committet til Star Wars? Jeg kjøpte DVD-pakken med 4-eren, 5-eren og 6-eren, fordi det de
2: som du så i feil rekkefølge. Da prequels ass, hvis du ser i feil
3: rekkefølge. Nei, ok, så tre filmer er bra, fordi det skjer en scene der han blir inne i slutten.
2: Nei, men i hvert fall jeg føler at sånn, det er ikke så gøy. Ok, men jeg den typen som ikke liker å vite hva som skjer i slutten.
1: Ja.
2: Hvis du hele tiden følger med på en person som du vet kommer til å bli ultimate skurken, så det ikke like gøy. Men jeg vil også bare si at de originale filmene mega overhypet. Det er fireren. Altså den originale filmen, Star Wars. Ja, den bra fordi det var den første som kom ut, og den skapte hele universet. Ja.
1: Og den var jo fantastisk.
2: Men, nei, den jo ikke det! Den jo ikke, den ganske kjedelig. Så Jo.
3: Hele eventyret da de introduserer.
2: Femeren og sekseren, altså toeren og treeren originalt.
1: Ja.
2: Bra filmer.
1: Jeg blir så det min favoritt av alle.
3: Nei, kan det ha fire?
1: Ja, fordi den så vakker, og det world building som det beste jeg vet i film.
2: Det mer world building i prequels.
1: Nei, det det ikke.
3: Nei, det bare sånn, se han random alien her, ikke han fet liksom.
1: Og grunnen til at jeg også ikke liker prequels, for det første, jeg synes det ass skuespill.
3: Ja, det
1: for det andre,
3: det
1: helt elendig. Nei. For det andre, så blir det visuelle, som jeg elsket. Det visuelle, som jeg elsket med 4-eren, 5-eren og 6-eren, blir helt ødelagt av CGI-en. Det CGI overalt, og den er så dårlig. Det som å se Spy Kids 2 på steroider.
2: Ja, men ok, men har du sett de originale tre filmene, og sett på hvordan de kjemper med lightsabers? Er ikke noe bra. Prequels, beste. Beste på lightsaber battles.
3: Altså, ja, det kan jeg si meg enig i. Lightsaber battlesene er bedre.
1: Men det er ikke derfor
3: jeg ser det. Darth Maul-fighten er dritbra, liksom. Ja. Det er den beste fighten i serien.
4: Ja.
3: Hvorfor Nei, det er ikke den beste fighten i Last Jedi i det tronerommet.
2: Okay, vi kan ikke gå dit. Jens,
1: hvis du er så opptatt av å se sverdting, dra på en fektekamp. Okay, ikke se en film okay, for
2: deg. Fun fact, jeg pleide å fekte deg i 4 år. Men jeg, altså, hvorfor ser du Star Wars? Action. Først og fremst, må man vel være ærlig? Jo, velkommen igjen, altså. Det er gøye folk med lasersverd og kloner. Og,
1: helt,
2: og så har du det andre, som er verden, altså worldbuilding. Og så har du story.
1: Mm.
2: Prequels har alle de tre.
1: Ja, vi ser de feil, hva skal jeg si, rangering av hva som er viktig når man ser Star Wars, altså.
2: Nei!
1: Jo,
2: det er jo...
1: Du kan ikke innlegge en fasit bare fordi du så når du var 10 år og likte det, fordi du gikk på fekting.
2: Nei.
1: Tenkte meg det. Hvis det ikke var festet til, hvis mikrofonen ikke var festet til et stativ, hadde jeg tatt den og mic-droppet den her og
2: der. Nei, absolutt. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var ganske...
3: Men det, liksom, det har skjedd noe i nyere år, fordi for sånn 10 år siden så var alle enige om at prequelsen var bash, og de var elendige.
2: Men...
3: Og så vokste alle kidsene opp som så den da de ikke hadde frontallapp.
1: Nettopp.
3: Og så sa de, å, de er dritbra, liksom!
2: Det er jo bare haters. Haters skal være hate. Let them hate, men
1: som
2: bro.
1: Det eneste bra som har kommet ut av prequels er editsene.
3: Av en Anakin, liksom.
2: Oh my god, bro. Nei, ser du på filmen igjen TikTok, eller, bro? Come on!
1: Hva er det lengste dere har sett en film på TikTok? Helt ærlig. Hvor mange minutter?
3: Jeg tror jeg har sett sånn halve Catch Me If You Can. Jo, bro, jeg så halve på TikTok på en sånn kinesisk subtitle.
2: Altså, jeg har ikke TikTok.
1: Det er så gjerne rått, da.
2: Har du sett en film på TikTok?
1: Nei, men har dere fått opp sånn når det er sånn The whole Minions movie in 1 second. Og så går det sånn...
2: Og så kan du laste ned, og så gjør det jævlig trekt.
1: Så basically sett Minions-filmen.
2: Har du ikke sett Minions-filmen?
1: Basically sett den på 1 sekund.
2: Ok, ja. Skjønner.
1: World record.
2: Skjønner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men vi skal videre nå, fordi jeg tror rett og slett vi kan kåre meg og Henning vinnere av denne hot taken.
2: Nei, bro,
1: og konkludere.
3: Du hadde ingen argument.
2: Det er så feil. Men jeg kommer til I'm going to die on this hill. Prequels er bedre. Og jeg skjønner ikke. Det er ikoniske replikker.
3: Ikoniske fordi de er dårlige.
2: Nei.
1: En ting, Jens. Hvis du en gang får barn, kan du love meg å vente med å vise Star Wars-filmene til de har litt utviklet frontallapp, og så se hva de sier.
3: Ja.
2: Altså, nei. Jeg kommer til å vise dem fra de ble født.
3: Du vil gjerne vaske dem, liksom.
2: Nei. Men altså, vi kan alle være enige om at prequels er bedre enn sequels. Det er vi enige om.
3: Ja.
1: Ja, altså de tre siste.
2: De tre som
3: fordi kommer etter. Den siste er faktisk så dårlig at det er en av de verste filmene.
2: Den drar den ned helt, liksom. Ja.
1: Mm.
2: Vi er alle enige om det, ikke sant?
1: Ja. Mm. Ja. Min favoritt Star Wars fun fact er det om den, han som har purple lightsaber, hvor det kom masse fan theories om hvorfor hadde han en purple lightsaber.
2: Hvilke filmer er han med i? Prequels.
1: Ja, bare, jeg liker det bare fordi at egentlig
3: han spurte jo egentlig bare.
1: Ja, han bare spurte, kan jeg få en lilla lysstaver?
2: Ja, jævlig fett. Lilla.
1: Okay,
3: det var ikke jeg sa, vum, vum, vum.
1: Vi sier på Jens, og så går vi videre til ny låt, som er Nice Shoes av Steve Lacy.

0: Hei, og velkommen tilbake. Ja, sorry, nå tok jeg over helt, ja. Men nå vi tilbake etter jeg har blitt eid i diskusjonen om Star Wars prequels versus de originale. Og nå skal jeg prøve å snu det om til noe positivt, for jeg har en ny hot take, men denne gangen så det en positiv hot take.
1: Ok.
0: En litt sånn positive energy. Ja. Så jeg fant ut noe i sommer. Fordi jeg mye på kino, og jeg så førpremiere på Spider-Man Brand New Day. Altså nye Spider-Man-filmen. Og det var fullstappet på Colosseum 1 i Oslo, den største salen der. Og det var så mange kids, og det var så mye lyd i salen. Ikke sant? Det var før filmen begynte, så var det bare svart et par sekunder og helt stille. Og en kar, som jeg tror sikkert var 30-40 år, reiste opp i full Spider-Man-kostyme og ropte Spider-Man! Og alle kidsa ble med, og alle i salen bare klappa med og koste seg. Og jeg satt ved siden av liksom, fem kids som var, altså med familien min og fem kids, ikke med fem kids. Men disse kidsa var jo også underveis superstressa og supergast, og hver gang Spider-Man holdt på å dø, men ikke døde, var sånn, yay! Så min hot take er egentlig man burde lage litt lyd i kino.
1: Mm. Ok!
2: Jeg fucker med litt sånn, woohoo!
0: Liksom, ja, jo, men fordi folk er veldig sånn, å, det er så irriterende når det på kino, og så filmer de folk som på Barbenheimer, eller på Minion, så sånn, å, det så irriterende, og de lager så mye lyd, og bla bla bla.
1: Men det jo så stor forskjell da, på hvordan man faktisk oppfører seg, fordi det ikke en ting jeg synes mer irriterende enn å sitte bak noen som visker, men så høyt at jeg hører at de visker hele filmen.
0: Jeg en visker.
1: Nei!
0: Men jeg en. Altså, jeg skal være helt ærlig. Jo, men, jeg veldig ekspressiv. Når jeg ser på film, så det sånn, jeg snakker ikke så mye. Det gjør jeg ikke.
2: Men du sånn, du grabber skuldra til de.
0: Jeg grabber skuldra til de.
1: Det gjør jeg også.
0: Og jeg kan være sånn, og hopp, altså, jeg beveger meg. Så i kinosalen, så hopper jeg opp, liksom. Basically. Og veldig ekspressiv. Så yes, og jeg synes det bare gøy.
1: Ja,
0: og jeg synes alle burde være litt sånn. Ja. Og egentlig visking så det sånn, iblant så må jeg stille et spørsmål og være sånn, hei du, hva heter egentlig den personen? Og det burde egentlig være lov.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Og hvis du vil at

0: være helt stille. Se på det hjemme.
1: Ja.
2: Ja, men du skjønner hva jeg mener med at sånn, det forskjell på om en gutteng på 15 stykker kommer inn i Spider-Man-kostyme og bare gutta,
0: ja.
2: Og at det en fyr på 40 som har faktisk gidder å kle seg som Spider-Man for å underholde alle kidsa i salen.
0: Men begge disse var positive, jeg skjønte ikke hvilket.
2: Nei, fordi at det forskjell på når man kommer inn som en gjeng og har sin stemning som ødelegger for alle andre, versus ja. Når det blir et kollektivt kino reaksjonsmiljø.
1: Men jeg tror det en tio en plass til det, liksom. Det liksom, ok, på noen filmer, hvis du ser liksom en dokumentar om andre verdenskrig, så blir du ikke å rope i salen.
2: Nei.
1: Men mitt beste kinomoment var da jeg så premiere på en eller annen Wolverine-film i 2017.
0: Ja.
1: Da jeg var 12, og jeg husker det fortsatt. Han Wolverine kommer opp, han har vært slått nede, så hittet han Wolverine-posen, og en fyr at med meg sier ja! Så begynner han å klappe og alt, og det... Jeg husker det til dags dato, fordi jeg var sånn, da ble jeg hypet. Jeg fikk 200 i puls, liksom.
0: Ja, ja, ja.
2: Men det, jo, men se på film sånn som, de Hunger Games ser på Hunger Games.
0: Mm, ja.
2: Det
0: ja.
2: Er jeg enig i.
0: Men det jo generelt sett, jeg liker jo ikke rassøl. Jeg liker jo ikke noen som er jævlig irriterende. Det jeg helt
2: enig. Jeg bare sier du skal være litt forsiktig med hva du ønsker velkommen inn i kinosalen nå.
0: Jo da, men altså, jeg litt sånn preget, fordi jeg vet ikke om dere husker den animasjonsmusikalen Cats.
1: Jo, altså, jeg husker Cats.
0: Jeg så den med noen venner, og jeg var edgy 13-14-åring som liksom skulle være kul da. Så vi satt i kinosalen. Her var det liksom bestmødre som hadde sett den originale musikalen og barn og sånn. Problemet var at vi lo så jævlig mye av denne filmen. Fordi, jeg vet ikke om dere har sett den, men den er jævlig dårlig lagd. Og den CGI-en og det har tatt på fjes på dyr er så dårlig. Og vi greide, og på et tidspunkt så prøvde vi å stoppe det, men vi fikk det ikke til. Så til slutt så ble vi kastet ut.
2: Nei!
0: Ja, jeg ble kastet ut av kinoen.
2: Men da har du jo vært på feil sted til feil tid.
0: Ja.
1: Nei, men Cats, jeg føler man skal kunne kommentere litt på Cats, liksom.
0: Ja, men, men det har jeg litt dårlig sett. Der er det sånn, ikke vær rassøren, ikke vær den personen som andre koser seg, og så ler du av noen som du ikke skal bli ledd av. Det er jeg helt enig.
2: Ja.
0: Mm. Men ellers er det bare gøy, synes jeg da.
2: Ja. Jeg er helt enig. Jeg forstår hva du sier,
0: du
2: og jeg kan støtte det.
0: Takk. Takk.
2: Når vi snevrer det inn.
0: Takk. Takk. Så, neste så skal vi høre fra Pictures og Brenn, Situation Shit.

0: Hi, it's Tony DeCino here, writer and director of The Furies, and you are listening to Film O'Phil.
1: Yes, det var forresten jeg som valgte den jinglen, fordi han fyren der laget en jævlig bra film. Men, nu skal vi fortsette på rett og slett positiv vibe med positive outtakes, som...
2: Ja, skal jeg ta den?
1: Kjør på.
2: Jeg tror jo, jeg føler jeg var litt inne på det I sted faktisk, med den at sånn, herregud, kan man ikke bare få lov til å like en film? Sånn, dette et kritikk mot... Filmbro-communityen, kan man ikke bare få lov til å like en film som sykt bra innenfor sin sjanger, mm. I stedet for at det må være alltid noe deep eller noe ting å analysere. For eksempel skrekkfilmer. Fordi jeg elsker en god skrekkfilm mer enn noe annet.
3: Ja?
2: Mm. Og jeg vet ikke om dere har sett Creep.
1: Det den first person der hun filmer, liksom.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så bra film, og den det skikkelig low budget. Det bare et videokamera, en fyr som har tatt et oppdrag på Facebook Marketplace for å filme en fyr som vil lage en videodagbok til sin sønn, fordi han skal dø om 3 måneder, har han fått beskjed av legen. Men noe off, og så blir det bare rarere og rarere med han mann han skal filme. Og det en så... bra film, og det ikke noe mer enn bare det premisset. Mm. Men den bare så... Sånn, den bare creepy, og det den følelsen du får når du ser den. Og jeg føler at det litt sånn... Det ikke alltid lov til å like...
3: At det ikke så kult, liksom?
2: Ja, men like nei, at det bare sånn... De får ikke så mye anerkjennelse.
1: Det liksom,
2: nei.
1: Men det fortsatt bra,
2: jeg
1: liksom.
2: Jeg synes ikke de får nok anerkjennelse.
3: Ja, ja. Men det må jo være lov.
2: Ja?
3: Ja.
2: Ja, men også, har dere sett Obsession?
1: Ja.
3: Har
1: du ikke sett Obsession?
2: Men,
1: alle har sett Obsession.
3: Jeg har veldig lyst til å se den.
2: Fordi det, Obsession jo også en skrekkfilm, eller kategorisert som en skrekkfilm.
1: Mm. Ja, jeg var livredd.
2: Jeg også. Det første gang, hver gang, fordi når jeg ser skrekkfilmer, så holder jeg meg alltid for ørene før jumpscaren kommer. Dette første gang jeg ikke så jumpscaren komme på forhånd, så jeg helte en øl over meg selv.
3: Nei.
2: Og...
3: På kino?
2: Nei.
3: Nei, det var bra.
2: Men som skikkelig bra skrekkfilm, men ikke bare det, den snakker om, eller den kritiserer jo også moderne datingkultur, eller sånn kjærestekultur, som så fett å se når man tør å på en måte blande inn sjangere som sett på som litt lavstatus, men bruke det til også fortelle noe mer, som jeg vil gjerne se mer av det.
3: Mm.
2: Fordi jeg synes det mangler litt.
3: Mm. Men ikke da det et godt eksempel på sånn enkle...
1: En film som jeg har anerkjent, det liksom det større enn bare skrekk, liksom.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men altså, jeg tenker at sånn, ok, hvor går grensa da? Fordi du sier at liksom alt skal være lov å bare like. Hvor går grensa? Fordi det sånn, jeg vet ikke om dere har sett American Pie.
1: Jo. Jeg digger American Pie.
2: Ikke sant.
3: Det sånn utrolig amerikansk tullekomedie. Litt sånn teit guttehumor. Ja, som jeg elsket da jeg var 15, liksom. Og så med alle gutta på filmklubb. For vi hadde filmklubb hver onsdag. Ja. Men altså sånn... Den også bare sykt problematisk. Og til tider litt sexistisk. Og teit, men jævlig funny.
1: Ja.
3: Det lov?
2: Ja.
3: Alt lov.
1: Det jo et produkt av tiden, okay, sier liksom.
3: Men, porno lov?
1: Man kan like porno.
2: Come on!
3: Man kan like porno. Jo, men på ekte.
2: Ja, men Terkel i Knipe, for eksempel, da.
3: Banger.
2: Ja.
1: Banger. Jeg har ikke sett Terkel i Knipe.
3: Har du ikke sett Terkel i Knipe?
2: Nei, da har du missa så mye.
3: Men den en cult classic.
2: Ja. Men ikke den du snakker om også, det?
3: American Pie?
1: Jo. Folk digger American Pie.
3: Ja.
1: Hvis du, det er sånn fat boy movie, det som du sier, liksom. Det liksom...
3: Jo, sant. Det har ikke vært så kult når jeg har vist det til damer, det ikke så fett.
1: Nei.
2: Nei, men det kommer litt an på. Ja. Hvis det kommer en mannsjovinistisk vits som sier, se nå, det dritfunnig.
3: Ja, ja.
2: Så hadde ikke jeg likt deg så godt heller, tror jeg.
3: Nei, det godt på vei.
2: Ja.
3: Det godt på vei. Kanskje ikke vise den på første date igjen. Det
2: men
3: kanskje.
2: Hvor mener du grensa går da?
3: Nei, jo, altså, jeg mener at alt skal være lov, men jeg også glad i at noen ting litt shade. At noen ting liksom litt overklasse, og noen ting litt mer sånn, jeg vet ikke om jeg veldig tror...
1: Du vil ha klasseskille i filmen.
3: Nei, men jeg synes det litt sånn gøy med...
2: Hvor plasserer du deg selv?
3: Folkelig.
1: Veldig folkelig.
2: Folkelig, men vet hva som finnes i overklassen.
3: Ja, men jeg synes det burde være sånn en gjeng med folk som synes svart-hvitt filmer, stumfilmer som kunstner sett bra og veldig kule. Har sin egen greie, men at det også litt sånn jeg vet ikke, jeg liker kanskje litt mobbing, jeg.
2: Ja, men det jeg enig i. Ja. Man skal jo få lov til å sparke de som der oppe, men du kan ikke sparke noen som ligger nede. Jo, ikke at jeg ligger nede, bare fordi jeg liker en skrekkfilm.
3: Jo, men at pretensiøse folk som liker nisjefilmer kan skitte på folk som liker superheltfilmer, og motsatt.
1: Ja, men det gjør de jo allerede, liksom. Ja. På TikTok, det sånn, folk som liker film når du forteller dem at favorittfilmen din The Avengers, og ikke en eller annen 1960 gregoriansk film, liksom.
3: Ja, ja.
1: Det er samme greie.
3: Men er ikke heller hot-taken din at det ikke skal være noe som ikke er greit?
2: Nei, jeg mener at lavkulturfilmer, eller ting som sett på som lavkulturfilmer, kan også være dritbra.
3: Ja.
2: Og de kan, det ok å ha det som en favorittfilm.
1: Ja.
3: Ja, fair.
2: Du enig.
3: Det fair. Ja. Det helt fair. Men da kommer vi til pausen. Ja, vil u... Ut, og du vil ned i jorden av
1: Ervestan.
2: Ervestan.
3: Jeg kan ikke svensk.

0: Hei og velkommen tilbake til Film og Fil her på Radio Revolt. Nå skal vi egentlig bare snakke litt, vi har hatt mye hot takes, prøvd å bli litt kjent med hverandre I dag, og så tenkte jeg egentlig vi bare skulle ha en litt sånn live forventningsavklaring til oss, til hverandre og lytterne.
1: Og til hva programmet skal inneholde dette året.
0: Dette året.
1: Ja.
0: Hva tenker vi, hva føler vi? Det jo alle vår første gang, så...
2: Jeg tenker jeg skal få så mye gratis billetter til kino før premiere som mulig. Jeg skal melke den kua her, for det jeg vet.
0: Det bra. Det bra å si det på lufta. Det bra. Det bra. Altså, har du noe du gas for, Ville? Det noe du har lyst til å...
1: Jeg gleder meg litt til, eller det jeg forventer litt, at jeg skal se litt filmer som dere liker, og dere skal se litt filmer som jeg liker. Ja. Fordi jeg føler vi har... flere likhetspunkter, men også mye ulikheter I personlig smak. Mm. Så det gleder jeg meg til.
0: Altså, jeg har jo fått en leks allerede, Interstellar.
1: Ja. Ja.
0: Så den skal jeg... Og så føler jeg egentlig, jeg må si Last Jedi igjen, fordi jeg følte vant litt.
2: Med en frontallapp som aktivert, så må du se den, liksom.
0: Oh my god. Ja,
1: la oss ikke starte.
0: Akkurat. Så det I hvert fall min lekse til neste uke, tenker jeg.
1: Mm.
0: Men jeg bare, gass på å se på nye filmer, at jeg håper vi kan få litt sånn... At vi kan anmelde filmer, at vi... få dratt på kino sammen, eller sett gamle filmer sammen, og at vi kan diskutere dem,
1: egentlig.
0: Og at eventuelt de som lytter på kan få høre om nye kule ting, som kommer ut og kanskje mer enn bare Avengers Doomsday, da.
1: Mm.
0: Og Dune og de big hitters, liksom. Men at det også kan være kule andre typer
1: andre
0: filmer.
1: Andre ting som man ikke har sett så mye av.
0: Ja.
1: Ja, og jeg tenker også, vi har jo snakket allerede om å ha noen litt sånn ranking-episoder, hvor vi kanskje går gjennom Christopher Nolan, for eksempel.
0: Ja.
1: Se litt på det.
0: Ja.
1: Og ja, jeg gleder meg også til å diskutere litt, altså. Det gjør jeg.
0: Altså, det jeg har merket så langt jo at vi har det mest gøy når vi diskuterer.
2: Ja, det
0: Vi litt konfliktmennesker.
1: Og at jeg har best smak I Star Wars-filmer.
0: Absolutt ikke. Nei, absolutt ikke. Men ja, altså, jeg tror det blir gøy, ja. Har du noe spesielt du gleder deg til, Henning?
2: Nei, altså bare...
0: Unntatt å melke, da.
2: Unntatt å melke. Nei, og bare spre kulturen, liksom.
0: Ja.
2: Og kanskje hvis en fyr hører på som ikke hadde sett noe film vanligvis, liksom, hadde vurderet å faktisk se en litt sånn mer ukjent film, hvis vi snakker om det, liksom.
0: Altså, jeg tenker generelt sett bare gjøre film litt mer aktuelt.
2: Ja.
0: Er jo litt målet. Og også sånn det jeg vil diskutere sånn... alt som går rundt film.
1: Ja.
0: For det veldig gøy å diskutere film og se på film, og det digger jeg. Men også nyheter om filmverden, om Hollywood, om Bollywood. Om,
1: det har vi også snakket om.
0: Ja,
1: om barneskuespillere.
0: Barneskuespillere, ja, blant annet.
1: Ta I der.
0: Ja, absolutt.
1: Jeg gleder meg også til å ha det mye gøy.
0: Mye gøy. Ja, det må vi håpe. Det skal vi jo ha. Ja.
1: Det blir sprell også.
0: Ja.
1: Ikke herregud. Ikke bare popcorn og film.
0: Ja, jeg gleder meg masse.
1: Mm.
0: Ja. Men skal vi gå videre til sang, kanskje?
1: Ja.
0: Og så kommer vi tilbake for et siste stikk etterpå. Neste sang da Big The Trap igjen, Carglass.

0: Klikk jo. Der! Oi, ah, okay.
1: Oi, oi.
2: Og vi er tilbake.
0: Og da er vi tilbake for en syk intro. Og i dag har vi med to helt splitter nye medlemmer, og det er...
2: Karis
0: og
2: Baktus.
0: Karis og Baktus.
3: Maria heter jeg.
0: Ja, og...
4: Jeg heter Embrett.
0: Embrett.
3: Veldig.
0: Yes. Wow. Velkommen skal dere være.
3: Tusen takk.
0: Og i denne sendingen så skal vi bli... Ja, og så er Atle her også.
2: Ja, også her.
0: Ja. I denne sendingen skal vi bli kjent med våre nye medlemmer og høre litt om deres musikksmak. Og så tenker jeg egentlig bare vi kan sette i gang med en låt først.
3: Ja.
0: Dette er Earthman er Extraterrestrial. Hvem er det som har tatt med den?
3: Det er meg. Dette var en liten hidden gem som jeg kom over. Den er litt ja, breaks, litt liquidy. Ja, veldig bra.
2: Nice.
0: Veldig bra. Nice. Ok. Du får det her på... Sagetann, Maria sin første låt. Earthman.

0: Var det liksom, har du alltid bare hørt på sånn her? Type,
1: nei, absolutt ikke. Jeg var på utveksling i Valencia nå nettopp et år. Mm. Og da følte jeg at jeg fikk en liten awakening i musikken, egentlig. Eller oppdaget ting litt på nytt, følte jeg.
2: Nice, nice. Hva hørte du på før det da?
1: Si det. Mye forskjellig. Jeg tror jeg fort går litt lei, så da er jeg fort med å finne nye ting.
0: Mm.
1: Men, nei, alt mulig.
0: Alt mulig?
1: Mm.
0: Har du, hva hørte du på da du liksom var 7 år gammel?
1: Da hørte jeg på mamma og pappa sin musikk, og det var U2, og en som heter Sandra hørte mye på. Hun har sagt at det er Maria Magdalena.
2: Ja.
0: Oi!
1: Wow. Ja.
2: Det eneste minnet jeg har med U2 var sånn iPhone min, da jeg var sånn 10-12 eller noe, så var det et album som var umulig å få vekk fra telefonen. Så hver gang noen trykket play på telefonen, så automatisk begynte det YouTube-albumet å spille.
0: Det var samme med meg også.
2: Lei,
0: ja. Det var det eneste albumet mamma og pappa hadde lastet det på iPod'en. Det var YouTube.
1: Ja, og Michael Jackson.
0: Og Michael Jackson. Ja. Og litt sånn Africa by Toto.
1: Ja.
0: Liksom. Det var ikke mye
1: elektronika. Og så Crazy Frog. Den tror jeg hadde en sånn blå liten musikkspiller som jeg kunne shake for å bytte sang.
0: Ja.
1: Og den var alltid først. Så jeg ble drittlei av den sangen. Ja.
2: Nice, nice.
3: Brittlott. Bra grunnlag da.
2: Ja.
0: Veldig bra.
3: Litt Africa og litt Crazy Frog.
0: Ja, det er noe med det. Hva med deg, Embrett? Hva var det du hørte på da du var liten?
3: Oi, det var jo... Nei, hva var det? Mye sånn Radio Norge liksom. Ble ganske mye eksponert for Radio Norge. Og da får man jo ganske bred musikksmak av hva de sier. Variert musikk fra siste 4-10 år.
2: Ja, ja, ja. Ja. Det var ikke noen lokale helter der du er fra?
3: Nei.
2: Men du har med en låt her fra 4AM Crew.
3: Ja.
2: Har du lyst til å si litt om den?
3: Ja. Det er jo litt i nyere tid da. Ikke da jeg var 7, så kom jeg over Jungle og Drum & Bass. Og blir bare mer og mer glad i det.
2: Ja, nice.
3: Og da er kanskje dette en av mine favoritter.
2: Ja, det er kult.
0: Kult.
2: Får du på søk den?
0: Stopp.

0: day, as always, the best electronic music program in Norway. You are listening to Sogtem.
1: Jungle is massive.
2: Boom!
3: Oi.
2: Velkommen tilbake fra pause. Og en veldig bra låt, som du ikke hadde så veldig mye å si om.
4: Nei,
2: nei,
4: egentlig ikke.
2: Men nå har vi jo snakket mye om musikk og sånt, og kanskje egentlig ikke så veldig mye om hvem dere er.
4: Nei.
2: Kan ikke dere introdusere dere selv? Embret, vi kan begynne med deg. Hvem er du?
3: Jeg er Embret.
2: Du er Embret.
3: Fra Tynset.
5: Hvor er det?
3: Det er i Nord-Østerdalen.
5: Ja.
3: Midt imellom Elverum og Trondheim.
5: Ok.
3: Det er min favorittbeskrivelse.
5: Kan man ta oppkjøring der?
3: Man kan ta oppkjøring der.
5: Ok.
3: Veldig lurt. Sånn typ 2 rundkjøringer, 0 lyskryss, 4 kryss kanskje. Mm. Alt man trenger.
5: Det er såpass.
3: Ja.
5: Og en klubb, eller?
3: Ja, så vidt. En halv.
5: En halv klubb?
3: Ja.
4: Det blir litt breiere i dialekten når du snakker om Tynset, merker
3: jeg. Ja, for da kommer jeg hjemme, ikke sant?
2: Ja.
5: Åja, vi er der.
2: Men du har egentlig en sånn bred dialekt.
3: Jeg kan hvis jeg vil.
2: Ja, men la det om da du flyttet til Trondheim, eller har du bare... Altid snakket sånn som du gjør nå.
3: Det varierer. Det spørs litt. Hvis jeg prater med trøndere, så er det lettere å holde på dialekten. For da, de har jo litt lignende dialekt.
2: Ja.
3: Mens oslofolk sier så mye her og sånt, så da er det mer safe å bare
2: legge om. Jeg hadde aldri sagt her. Jeg lover.
5: Nice. Okay.
2: Men,
5: nice.
2: Og det er deg. Det var bare det.
3: Oi.
5: Hva driver du
3: med? Jeg er med også. Jeg studerer da,
5: bygg
3: og infrastruktur,
2: nice.
3: Som nevnt, 2 år ferdig, bodde 2 år i byen, veldig bra by, ja.
2: Det er en veldig bra by.
3: Ja, veldig glad i å høre på elektronisk musikk, og det er derfor jeg er her.
2: Nice, det er derfor du er her, ja.
3: Mm.
2: Ingen andre grunner, det er ikke sånn at du elsker punkrock, liksom, og endte opp på Sagtan.
3: Og kanskje jeg faker det,
2: ja.
3: Vi får se.
2: Men det er helt greit det også. Men er det du som har med den neste låten her nå?
4: Nei, det er meg.
2: Det er deg.
4: Det er meg igjen.
2: Men da tenker jeg vi har hørt nok fra deg, Maria. Så vi kan høre på låten.
4: Enig.
2: Og så kan vi høre om deg etter låten.
4: Men jeg har egentlig lyst til å fortelle om låten nå.
2: Ja, da kan du få lov til å gjøre det akkurat det, faktisk.
4: Den ble sluppet i 1991. 90-tallet. Beste året innenfor musikk, spør du meg. Det er fra labelet Strictly Rhythm.
5: Nice.
2: Yes.
4: Som var et veldig anerkjent og innflytelsesrikt label på den tiden. Ja, det er house. Jeg er veldig glad i house.
2: Med
4: piano.
2: Kult.
4: Ja, det var det. Trenger ikke snakke så mye.
2: Denne pleier jeg å spille når jeg spiller ute.
4: Ja?
2: Ja. Men jeg husker aldri hva den heter, men nå var jeg sånn, wow!
4: Ja.
2: Denne har jeg hørt før.
4: Så,
2: Northern Piano Hardcore Piano Mix av Ultra World på

0: Ja, da ble det litt dansing I studio.
1: Det ble litt dansing I studio. Denne låta fikk meg til å vrikke på rumpa.
2: Ja, det var litt garage.
0: Ja.
2: Også, eller?
0: Hva, jeg husker ikke hva den rytmen heter, men den veldig kjent da.
2: Ja. Ja, veldig bra.
1: Ikke spør meg I hvert fall om dette var garage. I would not know a thing.
2: Nei.
1: Nei.
0: Jeg føler hvis viben garage, så garage.
2: Ja, det føler jeg litt jeg gøy.
1: Mm. Mm. Og hvordan vet man det?
0: Du føler det bare. Men noen ganger så kan det være, det veldig sånn, det et kryssningspunkt mellom house og garage, og det et kryssningspunkt mellom garage og jungle.
1: Mm.
0: Og det liksom aldri helt definert. Men du kan på en måte føle det når det garage. Mm. Og du kan kalle det veldig mye garage.
1: Ok.
2: Hvis en rapper kunne rappet litt sånn sint over.
0: Ja, da det I hvert fall garage.
2: Da det garage.
1: Ja, jeg synes det litt vanskelig å på en måte definere sjangere og linjene.
2: Mm.
1: Men så altså, ikke så farlig, eller? Nei, det nettopp det. Jeg har tenkt det mye siste, sånn, hvorfor skal jeg bry meg om det på en måte? Som, det egentlig ikke så veldig viktig. Og det ikke sånn at folk lager ting, sånn at jeg skal sitte der og si akkurat hva det på en måte.
2: Nei.
1: Da føler jeg sånn poenget går litt ut, egentlig.
2: Enig.
1: Mm.
2: Det litt hva man føler.
1: Ja.
2: Jeg føler det ofte har element. Det finnes ikke liksom en rein house eller en rein, eller jo, det fyrer det.
0: Også. Nei, men sånn, bare sånn en liten ting er kanskje at garage har litt mer sving. Det litt mindre rett på bit. Det kanskje det eneste.
1: Ja.
0: Men, ja, det en stemning.
1: Mm. Det det jeg synes litt gøy med norsk elektronika. Det litt vanskelig å plassere sjangermessig, som ofte synes jeg.
0: Eller, jo, for det liksom, det en, de har jo hørt så mye fet musikk rundt omkring I verden.
1: Mm.
0: Og så har de bare tatt det de har likt fra der og fra der. Ja. Fra, liksom, fra USA, fra England, fra Tyskland. De har bare tatt liksom, kule deler.
1: Mm. Det det. Og så blir det bare sånn, ja, det nordisk disco. Så det, sånn, det jo ikke disco helt heller, da, på en måte. Så jeg vet ikke, det litt spennende.
0: Det det.
1: Men nå det another song. Dette Crush av Pendulum. Det deg, Brett?
3: Det meg.
1: Hva vil du si om denne låten?
3: Den handler om å knuse av pendelen. Nei, det ja, den gjenspeiler min musikksmak. Det ikke bare elektronisk, det også blandet med andre sjanger.
1: Ja.
3: Og her jo blandet med rock, da.
1: Nice.
3: Gullegod låt.
1: Kult! Jeg synes å blande elektronisk og rock jævlig nice. Så gleder meg

0: Okej.
1: Ja.
0: Bangen.
1: Den er bangen.
0: Headbanging.
1: Og
0: headbanging.
1: Noe som er veldig kult. Vokalisten I Pendulum har flere samarbeid med Deadmau5.
0: Oi.
1: Hvis noen synes at stemmen var kjent.
2: Ja,
1: for eksempel I Ghost and Stuff er det en kall som syng. Rob Swire. Og det også vokalisten I Pendulum.
2: Nice, nice.
0: Mm.
1: Kult.
0: Det var nyheter for meg, faktisk.
1: Ja. Anbefaler å sjekke det albumet, altså.
0: Ja, så artig.
1: Watercolor, tror jeg heter.
0: Watercolor.
1: Veldig kult albumcover også.
0: Kult. Jeg veldig glad I et bra albumcover.
1: Bra.
0: Liksom album
2: ja, I hvert fall som fuck AI-coveret. Det så lei av nå.
0: Word! Men det mange...
2: Ja, ja, ja, ja, absolutt.
0: Shit.
2: Tidligere saktene.
0: Oi! Ja. La oss ikke henge ut folk.
3: Jeg føler det ofte et tegn på at det også sangen AI.
0: Ja,
2: ja
0: det det
2: word. Åh, for faen. Jeg liksom en god venn av meg. Han driver å sende meg Suno-låter. Jeg vet ikke hva jeg skal si.
0: Ja, det vanskelig det der. Men hva føler dere nå som dere har vært på deres første sending? Føler dere som ekte eksperter?
3: Nei.
0: Nei.
3: Overhovedet ikke. Det var gøy da. Man blir jo litt mer varm I trøyen etter hvert.
0: Ja,
3: men,
1: det.
0: Nå ikke skummelt lenger. Nei, det ikke det, ikke sant?
3: Nei.
0: Og å høre disse låtene, ble dere sånn, ah, ja, dette jo meg.
3: Ja.
0: Disse låtene her.
3: Det bra, altså.
0: Ja, så det varmer. Kult. Jeg følte jeg fikk veldig mye god inspirasjon, hvertfall. Og sånn, blir veldig spent på hva annet dere kommer til å ta med videre. Og sånn,
2: absolutt.
0: Det ikke alltid at vi tar med musikk som sånn, definerer oss.
3: Nei.
0: Men mer definerer en sjanger. Eller en bevegelse. Og
3: det blir spennende.
0: Så det veldig gøy å liksom bli kjent da. Og yeah. så på lørdag.
2: Yes.
0: Det var det det
2: ja,
0: du
2: skulle si? Ja, jeg ville bare minne
0: ja,
2: deg på
0: okay,
2: det.
0: Ja, men da kan du si det.
2: På lørdag så det fest for byen på Rosendal Teater. Det blir sykt gøy. Det masse DJs, mat, ting som skjer, kunst og sånn. Det kult opplegg. Og hele dagen, en time om gangen så det en DJ. Og Saitan, eller I hvert fall jeg og Sofie fra Saitan, Atle, skal spille fra 12 til 1 på natta. Og yes. vi closer det.
0: Vi closer
2: det
0: hele
2: skiten.
3: Det blir episk.
1: Alle skal dit.
0: Alle skal dit.
2: Og dere vil til og med få høre Erot.
0: Ja.
2: Og det ikke ofte blir spilt ut da.
0: Det for sjeldent.
2: Ikke han selv altså.
0: Nei, rest in peace Erot.
2: Men musikk
3: er han.
0: Ja, og dette din sang.
3: Ja, Opus 3. Ja.
0: Opus 3.
3: Veldig bra. Gammel.
0: Perfekt, det Så her får du Opus 3 på

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Ja, takk Henrik. Vi må lære de unge tidlig. Ja.
2: Riktig.
1: Og dere som hører på, ja vi har jo sagt det, men det mangler jo to statsministre. Mm-hmm. Markus og Marie jo, vi har måttet kvitte oss med dem.
2: Ja, dessverre.
1: Fordi de har ikke vært helt på våres lag, egentlig. Ja, det blir noen måneder nå.
2: Det mye svik som vi har stått I da.
1: Ja, det har vært ganske turbulent innen de partiledelsen, egentlig siden mai.
2: Ja.
1: Og vi har egentlig ikke kunnet kommet ut med det. Vi har vært litt sånn, prøvd å holde oss litt sånn, ja.
2: Saklige.
1: Holde oss saklige. Men vi føler jo at vi må jo si til lytterne våre hvordan vi blir da.
2: Ja.
1: Så, hva skjedde med Marie?
2: Ok, det som skjedde med Marie, man kunne kanskje sett den komme, og vi har snakket om det tidligere, men Marie var jo I Epstein-filen.
1: Ja, altså det var hun, ikke bare var hun I dem, hun hadde sendt mail til han ja. For sånn 6 måneder siden.
2: Ja.
1: Hun var, hei, please, jeg vil møte deg.
2: Ja, hun og, fikk jo aldri noe svar.
1: Hun fikk aldri, naturligvis aldri noe svar.
2: Fordi han var jo død, ja. Men fortsatt. Han...
3: Tanken som teller.
2: Tanken ja, som teller.
1: Og hun var veldig interessert I å bli venn hennes.
2: Ja.
1: Så det liksom...
2: Og hun sier I etterkant at det var for å få partiet opp og frem og vise oss, fordi at Epstein, det ble jo snakket om disse filene overalt ja. I hele verden. Mm. Så det var egentlig gode intensjoner, men vi har egentlig skjønt det at det det ikke. Og Marie, hun jobbet jo også I barnehage, og vi har hørt at hun mistet masse tunge barn ja. I bakken.
1: Så vi har rett og slett, altså vi kan ikke ha en statsminister som for det første vil være venn med Epstein, men også miste de her barna I bakken.

0: Ja, og det var jo litt sånn de der foreldrene til barna og sånn, de drev jo og skrev til oss at de kom til å gå ut med det i media.
1: Ja.
0: Så.
2: Jeg tenker ikke både kongehuset og regjeringen.
0: Nei,
1: sant? Nei, det blir, altså, sånn, det blir litt sånn overkill. Ja, det blir veldig overkill. Mm. Så vi har, altså vi måtte rett og slett bare kikke.
3: Ja. Ja. Men jeg har jo hørt at hun har fått sånn praktikantstilling på ambassaden i Hanoi nå.
1: Okay. Har hun det?
3: Ja, ja.
0: Det gir litt mening.
1: Ja. Ja. Vi måtte egentlig kutte kontakten også. For at ble, hun sa så mye stygge ord.
0: Ja.
1: Altså, vi som kjenner Marie, du gjør jo ikke det da, men vi som kjenner Marie, hun er jo verdens søteste lille jente som bare er snill. Men mellom, altså, i det rommet her, når vi hadde møter med partiet, det var... Altså, det er helt utrolig.
0: Hun begynte å kaste kaffekopper og sånt mot meg.
3: Med kaffe eller uten?
1: Ja, begge
0: med
1: deler.
0: Og uten.
3: Ja. Begge deler.
0: En i hver hånd.
1: Så vi måtte faktisk, det var helt krise.
3: Ja.
0: Det var ganske krise.
1: Men han Markus også, han var jo ikke bedre.
0: Nei, faktisk.
1: Og det han gjorde, jeg vet ikke om det hakket vær. Nei.
0: Jeg hadde trodd bedre om Markus, det tror jeg er det som er greia.
1: Og han hadde jo en veldig, en idé han kjempet mye for til, og det at vi skulle ha kommunale kjærester. Der... rett og slett prostituerte skulle da få betalt fra kommunen for å hjelpe disse incelene vi har i landet våre. Så de ikke skulle drive med skoleskyting og rasisme og sånn. Og ideen i og for seg er god, vi sto for den. Den ble vel ikke...
0: Nei, vi hadde jo landsmøte, og den gikk ikke gjennom.
1: Og vi tror da Markus misforstod litt. Fordi han ble pimp, rett og slett. Ja. Altså, han dro til Ukraina, han dro til Ungarn, han var en tur i Asia, og liksom begynte å få med seg de her unge damene. Da.
3: Networka litt.
1: Og jeg tror han trodde at dette gikk gjennom på Stortinget.
0: Jeg tror at han var så gira på denne ideen, at han glemte å høre på folket,
1: ja.
0: Og det går ikke.
1: Og det går ikke. Så han ble her, han er rett og slett arrestert for fullikke, nei, hva heter det?
3: Hallik
1: virksomhet.
0: Ja.
1: Så da kan han heller ikke være partileder. Nei. Og jeg fikk en sånn mail fra liksom... Sånn på politistasjonen, sånn, hei, dette er Markus, kom og hjelp meg. Jeg har ikke hatt
0: dem. Nei, vi må legge dem i fortiden.
1: Ja, vi må rett og slett. Og altså, jeg er jo ikke overrasket, for han likte jo å onanere i
0: telefonkioska.
1: Så han...
3: Så. Ja, det er så rart, for jeg følte liksom at jeg kjente han.
1: Ja,
0: jeg vet.
3: Folk overrasker
0: det,
3: altså.
0: Det er et svik, og jeg vet ikke om jeg klarer å bære det.
1: Og så startet han et bordell på Buran, altså et BB, Buran bordell.
0: Ja.
1: Og han trodde han hadde fått støtte av staten, så han hang opp sånn, støttet av Trondheim kommune og kommuneskilt. Og...
3: Jeg brukte kommunevåpen.
1: Ja, ja,
0: ja, ja.
1: Så han tok det jo litt langt. Så, ja. Og det var ikke så vanskelig å finne ut at han drev med Hallik virksomhet. Så det var jo en...
0: Nei, vi så han jo langs gata. Det var det som skjedde.
1: Ja, jeg så han med en sånn lang, sånn lilla sånn frakk, og så hadde han stokk. Og så hadde han tatt på seg en sånn leopardhatt, sånn topphatt. Sånn,
0: ja,
1: skikkelig, skikkelig typisk pimp. Og ikke sånn snurret på den her stokken sin. Og var helt skjært med sånn, og så kom dilt der.
3: Ja.
1: Og så kom det diltene etter noen sånne
3: ukrainere.
1: Ukrainere, ja.
0: Ja.
1: Ja. Litt lettkledd. Og så kom det noen folk i dress bak som også skulle inn, da.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så vi vet ikke hvor han er nå, da.
1: Jeg har hørt at han sitter i fengsel.
0: Ja.
1: Men det kan vi jo ikke vite. Men det var veldig trist at vi mistet dem på den måten, men jeg tror det var for partiets beste.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Så jeg tror vi må lette litt på stemningen i studio. Det blir litt trasig. Så nå skal du få høre først av 3.44.

0: in disgrace. Oh my god.
1: Navnet er Ronny, 24, incel, og jeg sier ja til kommunale kjærester.
2: Ja, så Ronny på 24 var jo Markus, altså han var jo dritstor fan av Markus.
3: Ja.
4: Ja.
3: Altså, han stalka han vel?
2: Ja,
4: ja, jeg tror det var noen.
2: Han var i hvert fall bak i den pimpkøen, så jeg.
3: Ja.
2: Ronny ble 25 nå da.
3: Han ble litt observert i kø på buran.
2: Bebe, buran bare. Og så, nå har vi jo fått to nye, kanskje.
4: Kandidater.
2: Kandidater. Ja. Kandidater er et fint ord.
4: Takk.
2: Og hvor har vi hentet de herfra?
4: Det var det da.
2: Så Sigurd har jo kjent, vært våres tidlige, er jo narkotikaminister, som han nevnte for noen minutter siden.
3: Yes.
2: Og han ser et økende, han har sett et økende problem da, i samfunnet.
3: Mm.
2: Og da tenkte vi rett og slett ja til å gi en av ministeren våre et mulighet til å komme opp i the big leagues da.
4: Ja.
2: Og da tenkte vi, Sigurd, han er fin. Det er masse narkotika, det er ikke bra.
4: Nei, det er ikke bra.
2: Men det er også en ganske stor velgegruppe, narkomana.
3: Ja, fordi det er et eller annet på det at sånn, hvis det, altså, det går ikke an å ha en partiledelse bare bestående av sånne streitinger som har vært i elevrådet. Du må ha mannen i gata også. Og jeg har jo, som kjent da, bodd på gata. Så jeg er ikke bare mannen i gata, jeg er mannen på gata på Trondheim Torg. Ja.
2: Så du for vår fru kirke der? Og...
3: Ja,
4: for det var der vi hentet deg.
2: Første gang, ja.
4: Første gang. Ja, det forstod... var
5: jo... Men der er det før.
4: Ja,
2: der,
4: der du har han fra.
2: Ja. Han creeper på hjørnet.
3: Ja. Jeg pleier å dra dit og spise suppe. På,
2: ja. Med Frelsesarmeen.
3: Ja.
2: Så vi tenkte at... Altså, jeg har som sagt, narkomanen er en ganske stor velgegruppe som vi ikke har tatt tak i.
3: Ja, det er, veldig, det er ingen som har tatt det.
2: Det er ganske mange tusen mennesker som kan gi oss våre stemme hvis vi gir dem litt mer.
4: Mm.
2: Ja. Og da tenkte vi, narkomanminister, mann fra gata, et perfekt bindeledd mellom oss og dem.
3: Ja.
2: Så det er jo på en måte der vi har hentet det fra.
4: Ja. Ja,
3: det stemmer på en prikk, og jeg prøver jo nå å slutte. Jeg har vært hvit i 4 timer nå, så det begynner å bli en stund.
2: Ja, for det er jo noen selvfølgelig noen retningslinjer vi har prøvd å pushe på han, Sigurd.
3: Ja.
2: Han kan jo ikke være høy på sending.
4: Nei.
2: Han kan ikke være, altså hvis han skal være statsminister, så må han skjerpe seg.
3: Når jeg sier at jeg har vært hvit i 4 timer, så var det 4 timer siden jeg satte siste sprøyte.
2: Okay.
3: Men jeg er edru nok i hvert fall.
5: Ja, for du skyter fortsatt.
3: Nei, nå har jeg vært hvit
4: i 4 timer.
3: I 4 timer.
4: Men jeg tenker at det bare er litt menneskelig, jeg.
2: Ja, ja, det gjør deg jo en folkelig.
4: Ja.
2: Tror du ikke Jonas Garstøre også skyter litt?
3: Jo, nei, han er fitte. Han driver bare med sånn kokain eller noe.
2: Ja, æsj.
4: Ja.
2: Og hvor har vi fått Eira fra da?
4: Nei, det var det.
2: Ja.
4: Hva heter vårt ungdomsparti?
2: Ja, for da, du har jo vært leder i ungdomspartiet vårt i mange år. Og du har jo vært en viktig, selv om du ikke har vært her med oss, så har det vært en viktig stemme for oss i partiet.
4: Ja.
2: På hvordan saker vi skal ta med og ikke.
4: Ja, og man appellerer mer til den yngre garden da.
2: Ja.
4: Ja, og så har jo Eira vært på ungdomsleir.
2: Ja, og ungdomsleirene, vi vet jo at det er festing, det er drikking, og på JTU, som er vårt, altså ja til ungdom, som er vårt ungdomsparti, så vet jeg at det er mye alkohol.
4: Mm.
2: Men var ikke Markus innom der med noen pimps-greier da?
5: Jo, jeg fikk noen show. Ja, men vi måtte ha sånne bond da, ikke sant?
2: Ja.
5: Sånn for å vise hvem som var under 16.
2: Ja, ikke sant?
5: Ja. Det var bra. Som eldste i gjengen så fikk jeg jo vært med på show. Så det var egentlig
4: veldig greit. Ja, det var veldig hyggelig.
2: Vi er veldig stolte av ungdomspartiet vårt.
4: Vi er kjempestolte. Det er så bra at unge engasjerer seg. Og,
2: men du har jo som sagt fått litt dårlig media, altså en dårlig PR det siste.
4: Ja,
5: jeg har det. Selv.
2: For det du gjorde på ungdomsleiren.
4: Ja.
2: Og det er jo en ganske stor tabbe.
4: Ja.
2: Der du har såret ganske mange.
4: Og en veldig... Eller,
2: en sårbar gruppe.
4: En veldig sårbar gruppe som jo får tilskudd fra staten og alt sånt.
2: Ja.
4: Men nå kan det hende at vi må gi dem enda mer.
2: Fordi at du har drette på draget. Og vi prøver på en måte å gjøre navnet ditt rent da, med å ta deg opp hit. Og måtte gjøre deg til en mye bedre person.
4: Mm-hmm.
2: For du klarte jo å blande glutenfri og ikke glutenfri brød på... Ja. På leien. Altså, det var jo et medieoppstyr herfra til månen.
5: Ja. Jeg skjønner jo det med også at liksom toalettstallene hadde liksom ganske mye rom.
2: Ja, det var det også, ja.
5: Det var mye rom, liksom. Det er sånne staller som ikke er lukket.
2: Ja,
3: fordi vi sier jo ikke ja til cøliaki i dette partiet.
2: Nei, vi er mot cøliaki. Og det gikk jo, de doene som sagt, de fikk jo kjørt seg. For de fleste i, på en eller annen rar grunn så er de fleste i JTU er jo allergisk mot brød, eller ja.
4: Glutenallergiker,
2: ja, som det heter.
4: Ja.
2: Så vi prøver jo på en måte å ta dem med i varmen da igjen.
5: Jeg legger meg helt flat, altså.
2: Ja, det er fint. Og det er en,
5: jeg bare har blitt litt såret før. Av en tid med...
2: Hæ?
5: med, jeg vet ikke om det var glutenallergi eller psoriasis.
2: Ikke det det samme?
5: Nei.
2: Nei, okay.
4: Nei, ikke det samme. Educate yourself. Educate yourself.
5: Glutenallergi er liksom litt mildere. Det var egentlig det at jeg skulle, ja. Skulle ikke være så ille. Men så fant jeg at jeg hadde psoriasis. Alle sammen. Og da var det.
2: Hva har du da, altså?
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Jeg har bare lagt toksintolerant.
4: Så melka fikk stå.
2: Ja, så det var jo et, jeg ble jo ringt av NRK vet, og VG, ja. Og jeg var sånn,
4: vi jobbet hardt for å holde det nede.
2: Ja. Ja. Vi, men nok av det ble jo spredt ut. Det var jo den der kids som følte han ble presset til å spise gluten.
4: Ja, på TikTok.
2: Ja.
3: Men det var veldig flaks at den FPU-skandalen kom rett etterpå.
2: Ja, for det tok litt sånn. Det skjedde dagen etterpå, så vi kan jo takke, takke FPU.
5: Ja, det var mye havrepress.
4: Havrepress.
2: Oh, så, men vi er litt glad for å ha deg her nå.
5: Ja.
2: Og du skal jo på en måte få en appell, få litt tid etterpå til å bevise at du hører hjemme her.
5: Mm.
2: Og som sagt, vi er jo veldig stolt av ungdomspartiet vårt.
4: Kjempestolt!
2: Og vi er litt spent på den nye lederen i ETU. Det blir jo bestemt ganske snart. Og nå må vi rett og slett bare skru av litt og høre på litt musikk. Så her får du Skru av Vrengt. Woo!

0: Jeg heter Christian Mikkelsen, og du hører på radio Revolt, Volt.
1: Nå har vi jo hatt en, vi begynner å nærme oss slutten. Vi hadde en fantastisk sending her,
2: ja,
1: med to potensielle nye statsministre.
2: Mm-hmm.
1: Og vi må jo ha en votering
2: innad
1: i styret, da.
2: Ja, er det oss to?
1: Det er jo fort oss to. Ja. Det er ikke så mange andre. Alle andre har forlatt oss.
2: Det
1: her blir jo på en måte, hvor mange statsministre, altså jeg er jo den eneste som har vært med fra starten av.
2: Du er jo det.
1: Jeg er jo en grunnlegger der partiet, og nå begynner vi jo å nærme oss på, nå blir dere to, nei, nå må jeg regne, to, fire, vi har fem har vi hatt til nå, og tre av dem er borte.
2: Ja.
1: Så det, altså track recorden er jo dårlig.
3: Det er flere enn FRP hadde utenriksministre, nei, hva var det, finansministre, jeg husker ikke.
1: Så du kan ikke si en politisk vits, og så kan sette så.
3: Ja, men folk skjønner det.
2: Mm. Alle mennene på gata skjønner det.
3: Ja, pendlebolig, Øyvind.
4: Hvilket som helst setting kan man bare si. Altså, FRP, og så bare får si den lappen frem.
2: Det er for så vidt sant.
3: Pendlebolig, FRP-varslingssak.
4: Mm.
1: Så skal vi bare ta en votering. Hvordan vil du gjøre det? Skal vi ta det med på lapp, eller skal vi ta det i håndsopprekning, eller skal vi bare ta det... Akklamasjon, eller?
2: Jeg tenker akklamasjon.
1: Nei, så er det ikke det.
3: Roper du ut, kanskje?
1: Jeg tenker vi bare at vi klapper hvis vi er enige, og så klapper vi ikke hvis vi er uenige.
2: At vi klapper om hvis... vi vil ha dem med.
1: Ja.
2: Mm.
1: Eller skal vi ta en?
2: Men vi må ta en og en,
1: nesten. Skal vi starte med Eira, da?
2: Vi starter med Eira.
1: Ok. Sigurd, vil du count us down?
3: Ok.
1: 3, 2, 1!
2: Vi har en ny statsminister i Ja til, og hun heter...
4: Eira.
1: Boom, fantastisk.
4: Da mister jeg ikke Karianne likevel.
1: Nei, du var heldig der.
2: Og hun har ganske likt navn som meg, som er kult.
1: Ja, det er kult. Og så kommer Snigurken, a.k.a. Sigurd, a.k.a. Nreitan Yahu, a.k.a.
3: Nei, det tar jeg ikke.
2: Han står og er veldig nervøs til de som ikke ser han nå.
1: A.k.a.
2: Kryss fingrene opp i været, ser ut som han ber til høyre makter.
1: Han gjør det.
2: Ok.
1: Nå skal vi ta avstemning. Du må telle oss ned.
4: Ja, ok.
2: 3, 2, 1.
1: Ja,
2: Vi er så glad
1: for at dere har lyst til å være med oss.
3: Takk.
1: Har dere noen forventninger til dette vervet? Til dette? Det er ikke betalt, forresten. Det er ikke betalt.
2: Nei.
3: Nei, men jeg gjør ikke penger. Jeg gjør for makt.
1: Selv om du jobber 100 timer i uka, det er ganske mye jobb.
2: Ja,
4: ha PR, det er god PR.
1: Ja, men ja, det meste PR er god PR.
3: Ja, jeg, også, jeg gjør det for makt, da. Ikke for pengene.
1: Så du forventer egentlig bare makt, da? Ja. Neste. Ja, det var fint å vite. Og vi nærmer oss jo slutten her. Det er bare noen få minutter igjen.
2: Sekunder
1: til vi får neste låt.
2: Ja.
1: Og dagens siste låt er av et band som kan stikke litt. De kan være litt vond. Litt som en mygg, bare at den suger deg ikke. Den gjør alt annet på sitt. Den bare gjør vondt. Vi må takke for at dere hørte på.
2: Ja.
1: Ja, til i dag. Alle må huske å signere. Trykk link i bio. Signer.
2: På Instagram.
1: Ja. Bli en del av partiet. Og vi bare er så glad for å ha fått nye ministre.
2: Gratulerer, Sigurd og Eira.
1: Velkommen
2: til oss.
1: Og takk for i dag, og her kommer Walking My Black Dog av Veps.
2: Ha det!